0: Jedan op top. Jednostavno vaš.
1: Dakle su ovi bre.
2: Oto bole bato.

0: Can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne nema

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show uz pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.
3: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064 12 48 735. www.boskovicmont.com 069 12 99 390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Čelnici Evropske unije i zemalja članica sastali su se sa zapadno-balkanskim liderima u Tiftu na samitu EU-Zapadni Balkan. Samit je ponovo potvrdio punu i nedvosmislenu posvećenost Evropske unije evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana i produbljivanju saradnje u celom regionu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen naglasila je da je proširenje EU geostrateški imperativ i investicija u mir, stabilnost i sigurnost koji će ostati zasnovan na zaslugama, ali se mora ubrzati. Ona je na završnoj konferenciji za novinare ukazala da je nadohvat ruke da Crna Gora postane 28. članica do 2028. te da veruje da će potom vrlo brzo uslediti i Albanija i ostatak regiona. Uoči samita u Tiftu, a u okviru zapadno-balkanske turneje, predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta je razgovarao sa zvaničnicima u Beogradu. Posle sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Košta je izjavio da vrata EU ostaju otvorena za Srbiju, ali da je sada vreme za odlučne akcije. Košta je naglasio da su pred Beogradom tri zadatka. Negovanje dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje, usklađivanje sa politikama i vrednostima Evropske unije i puna primjena reformi.
2: We encourage you to continue to accelerate reforms.
1: Ohrabrujemo vas da nastavite da ubrzavate reforme u tri važne oblasti koje ste pomenuli. Vladavina prava, uključujući punu primjenu preporuka Venecijanske komisije o zakonima koji uređuju pravosuđe i tužilaštvo. Sloboda medija, obezbeđivanje podsticajnog okruženja za medije i uspostavljanje novog saveta REM-a na transparentan i inkluzivan način i konačno reforma izbornog okvira u skladu sa preporukama ODIR-a uoči narednih izbora u Srbiji. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat izjavio je da Evropska unija od Srbije očekuje sprovođenje zajedničkih vrednosti i usklađivanje sa spoljnoj i bezbednosnom politikom Unije. Navodeći da je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta u Beogradu jasno izneo očekivane rezultate u više oblasti. Prva oblast, kako je s pravom istaknuto, jeste regionalna saradnja, posebno postizanje napretka kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine, kao i primjenu Ohridskog sporazuma. Također da se pridržava vrednosti i stavova Evropske unije, uključujući i zajedničku spoljnu politiku, rekao je ambasador. Vratimo prirodi ono što nam daje, poruka je EU zelene nedelje 2026. koja će do 12. juna biti obeležena širom Srbije kao najveća godišnja evropska kampanja posvećena zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Ovogodišnja tema, zajedno ka ekonomiji u skladu s prirodom, ističe potrebu da se ekonomski razvoj uskladi sa očuvanjem prirodnih resursa.
3: Evropska kuća. Naše mjesto susreta.
1: U okviru EU zelene nedelje otvorili smo izložbu Evropski herbarium, jedinstvenu zbirku dečijih ilustracija nacionalnih cvetova Srbije i država Evropske unije, nastalu kroz kreativne i edukativne radionice u Evropskoj kući. Izložba je otvorena do 12. juna, a na nju vas poziva Srđan Staletović iz Evropske kući.
4: Divni ste mali umetnici koji ste nam ukrasili zidove, podsjetili nas da treba da mislimo o prirodi i da je čuvamo. Reći vam nešto o zelenoj nedelji. Zovemo je zelena nedelja i pominjemo to kao zelene teme, ali to u stvari je naša briga o prirodi. I o cveću, i o travi, i o ovoj zelenoj jabuci, za koju vas molim da posle svi uzmete, kao simbol zdravlja, voća, prirode, koja da bi nastavila da nam daje plodove, mora da bude zdrava. I zato mi je jako važno i drago da vi razmišljate o prirodi, kako da je sačuvamo, što radimo sa smećem, kako energiju trošimo, a sve to skupa umetničkim izrazima na ovim divnim zidovima, pa nije mogla lepše zelena nedelja da počne.
1: Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-43-74-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064-254-2540 Mare, 064-577-1339 Đorđe i 064-534-2529 Jovica.

0: Top 106.4 Šumadijski, broj 1, broj 1.
1: Dobro jutro, Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski, amin.
1: Dobro jutro, Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD radio želi vam uspešan dan.
1: Za

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić na sednici PUPS-a najavio veliki paket za penzionere. Stižu značajne sume novca kao i manje cene lekova. Picula ponovo napada Vučića i Srbiju. Treba ih kazniti zbog prijateljstva s Putinom. Aleksićev odbornik šutirao ženu usred skupštine. Podneta krivična prijava. Novinar pretučen na tribini Proglasovaca u Frankfurtu. Tuklo njihovo obezbeđenje, navijala njihova publika, ali nisu oni krivi što vole da tuku, nego valjda i za to kriv Vučić, reagovala Brnabić. Srpska lista potvrdila poverenje Srba. Postigla neverovatan broj glasova, pokradeni smo političkim inženjeringom, rekao je predsednik Srpske liste Zlatan Elek.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-43-74-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Tehnički pregled Moretić Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. U Sjedinjenim Američkim Državama obeležava se 100-godišnjica rođenja holivudske dive Marilyn Monroe, a tim povodom je gradonačelnik Oster Bea na Long Islandu kod Njujorka Joe Saladino otkrio spomen ploču posvećenu slavnoj glumici. Spomen ploča se nalazi na plaži Tobi na kojoj je mlada Marilyn snimila seriju fotografija koje su, kako se smatra, imale značajnu ulogu u njenom pohodu na Hollywood i sticanju svetske slave. Plaža Tobi je bila mesto sa kojeg je lansirana legenda. Urezano je na spomen ploči postavljenoj na mestu na kojem je 23-godišnja Marilyn pozirala u kupaćem kostimu sa suncobranom. Gradonačelnik Saladino je rekao da je ova holivudska ikona posetila Njujork u nameri da lansira svoju filmsku karijeru. Želeli smo da zauvek ovekovečimo ovu legendarnu scenu. Fotograf Andre Dedijen je izabrao plažu Tobi da lansira čuvene fotografije sa suncobranom i zabeleži njenu mladost, lepotu i jedinstvenu ličnost u vreme kada je tek počinjala holivudsku karijeru i dobijala neke manje filmske uloge. A ona je tada uzviknula: "Hajde da napravimo istoriju", rekao je Saladino i dodao da je istorija nedugo potom i počela da se ispisuje. Hollywood je ubrzo primetio i prihvatio Marilyn Monroe, koja je imala reputaciju tihe, čudljive osobe, ali kasnije i hirovite glumice koja je večito kasnila na snimanja i ostavljala filmske ekipe da je satima čekaju.
0: Dnevni radio magazin.
1: 100 godina od rođenja Marilyn Monroe obeležava se i u Palm Springsu u Kaliforniji, gde se okupilo više od 1000 ljudi odevenih u stilu čuvene glumice, čime su oborili Guinnessov rekord za najveći skup ljudi obučenih kao Marilyn. Prethodni rekord je zabeležen u Australiji 2020. godine, kada se tamo okupilo 254 Marilynki. Proslavljena američka filmska glumica i fotomodel Marilyn Monroe rođena je pre 100 godina u Los Angelesu kao Norma Jean Mortenson. Najpoznatija je po ulogama u komedijama Muškarci više vole plavuše, Kako se udati za milionera, Princi i gračica i Majmunska posla. A vrhuncem njene karijere se smatra uloga u filmu Neki to vole vruće, za koje je dobila Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju. We'll be right back.

Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Sladoled Quattro Sunshine 1500 ml 525 dinara. Kulen Trolić 1 kg 1075 dinara. Tuna komadi u biljnom ulju Stari Beograd 160 grama 156 dinara. Skuša fileti u biljnom ulju Eva 170 grama 184 dinara. Gel za brijanje Nivea 200 ml 379 dinara. Energetski napitak Booster Original 0,5 litara 67 dinara. Pirinač Kočanski Trnava Promet 1 kg 155 dinara. Trnava Promet, domaća kupovina.
3: She's crazy about her daddy. Dosadilo ti je da sam pereš auto? Oh, fleke, prašina, ne znaš odakle da kreneš. Prepusti to profesionalcima. Autocentar Gazela Mladenovac. Pranje, poliranje i dubinsko čišćenje vašeg automobila. Vraćamo sjaj svakom vozilu, s polja i iznutra. A tu smo i za vaše tepihe. Uslužno pranje, brzo i kvalitetno. Poseti nas na adresi Ive Andrića 2, Gazela, Mladenovac.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-DEJAN. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. U Sjedinjenim Američkim Državama obeležava se 100-godišnjica rođenja holivudske dive Marilyn Monroe, a tim povodom je gradonačelnik Ostier Beja na Long Islandu kod Njujorka Joe Saladino otkrio spomen ploču posvećenu slavnoj glumici. Spomen ploča se nalazi na plaži Tobi na kojoj je mlada Marilyn snimila seriju fotografija koje su, kako se smatra, imale značajnu ulogu u njenom pohodu na Hollywood i sticanju svetske slave. Plaža Tobi je bila mesto sa kojeg je lansirana legenda. Urezano je na spomen ploči postavljenoj na mestu na kojem je 23-godišnja Marilyn pozirala u kupaćem kostimu sa suncobranom. Gradonačelnik Saladino je rekao da je ova holivudska ikona posetila Njujork u nameri da lansira svoju filmsku karijeru. Želeli smo da zauvek ovekovečimo ovu legendarnu scenu. Fotograf Andre Dedigeni je izabrao plažu Tobi da lansira čuvene fotografije sa suncobranom i zabeleži njenu mladost, lepotu i jedinstvenu ličnost u vreme kada je tek počinjala holivudsku karijeru i dobijala neke manje filmske uloge. A ona je tada uzviknula: "Hajde da napravimo istoriju", rekao je Saladino i dodao da je istorija nedugo potom i počela da se ispisuje. Hollywood je ubrzo primetio i prihvatio Marilyn Monroe, koja je imala reputaciju tihe, čudljive osobe, ali kasnije i hirovite glumice koja je večito kasnila na snimanja i ostavljala filmske ekipe da je satima čekaju.
0: Dnevni radio magazin.
1: 100 godina od rođenja Marilyn Monroe obeležava se i u Palm Springsu u Kaliforniji, gde se okupilo više od 1000 ljudi odevenih u stilu čuvene glumice, čime su oborili Guinnessov rekord za najveći skup ljudi obučenih kao Marilyn. Prethodni rekord je zabeležen u Australiji 2020. godine, kada se tamo okupilo 254 Marilynki. Proslavljena američka filmska glumica i fotomodel Marilyn Monroe rođena je pre 100 godina u Los Angelesu kao Norma Jean Mortenson. Najpoznatija je po ulogama u komedijama Muškarci više vole plavuše, Kako se udati za milionera, Princi i gračica i Majmunska posla, a vrhuncem njene karijere se smatra uloga u filmu Neki to vole vruće, za koje je dobila Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju. We'll be right back.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Kad vaš dragi zadovoljno stenje,
4: znači da je jeo kod Mike pečenje.
5: Drage slušateljke, ako vaš muž, komšija, švaler ili brat ne mogu da jedu kao da ih je omađila vračara, pare u džep i pravac kačara.
6: Kačara Mika, Beljevac. U etno srpskom ambijentu, najbolje pečenje na svetu. 063-77-52-747. Kačara Mika Beljevac na Beogradskom putu.
7: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063-88-98-987 ili 062-121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić na sednici PUPS-a najavio veliki paket za penzionere. Stižu značajne sume novca kao i manje cene lekova. Picula ponovo napada Vučića i Srbiju. Treba ih kazniti zbog prijateljstva s Putinom. Aleksićev odbornik šutirao ženu usred skupštine. Podneta krivična prijava. Novinar pretučen na tribini Proglasovaca u Frankfurtu. Tuklo njihovo obezbeđenje, navijala njihova publika, ali nisu oni krivi što vole da tuku, nego valjda i za to kriv Vučić, reagovala Brnabić. Srpska lista potvrdila poverenje Srba. Postigla neverovatan broj glasova, pokradeni smo političkim inženjeringom, rekao je predsednik Srpske liste Zlatan Elek.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
3: Preduzeću ime Zgradnja kompani DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
4: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 621581 063 621581.
5: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem, brzo i efikasno. 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca, površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosmaj Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi velik izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a, na talasima Optop Radija.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje Srpskoj listi, rekao je predsednik Vučić, i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste, koja je dobila oko 3.000 glasova. Predsednika Republike Angola João Manuela Gonçalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji do 10. juna, danas će ugostiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema programu posete u 9:30 biće upriličena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija. Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi u mestu Stalać proglasila današnji dan, 9. jun, danom žalosti na celoj teritoriji te opštine. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malo i umereno oblačnost i sparno vreme. Posle podne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Temperature od 12 do 33 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
7: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braće Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo. WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac-Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuška, vina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2, preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398.
1: Daj ribu, ribu, ribu.
2: Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas.
1: Daj ribu, ribu, ribu, ribu, ribu, daj.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.wikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Uz intoniranje himni Crveni tepih predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao ispred Palate Srbije predsednika Republike Angole Joa Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Nakon ceremonije usledio je tete-a-tete sastanak predsednika Republike Srbije i predsednika Angole. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje srpskoj listi, rekao je predsednik Vučić, i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste, koja je dobila oko 3.000 glasova. Komemoracija Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana, kada je bombardovana vojna baza Ujedinjenih nacija, bit će održana sutra u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malu i umerenu oblačnost i sparno vreme. Poslopodne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 stepeni do 33.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop, info.
6: Optop, info.
5: Optop, info.

Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu. Bilo gde u svetu. www.optop.rs

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog utorka, 9. juna, žele vam tonski video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Ne može se očekivati normalna situacija u nenormalnoj tvorevini, ocenjuju sagovornici Sputnika nakon izbora na Kosovu i Metohiji uz ocenu da može doći do novih izbora, a nije isključen na njima pojavi i sadašnji haški optuženik Hašim Tači. Pridruženo članstvo Zapadnog Balkana koje nude Berlin i Pariz u suštini je pokušaj Evropske unije da zemljama kandidatima oduzmu suverenitet, a da im zauzvrat ne da ništa, upozoravaju sagovornici Sputnika. Oštećen most na granici sa Krimom, kijevske vlasti traže da se sruši hram kanonske ukrajinske pravoslavne crkve. Ukrajina pretvorena u kriminalnu imperiju, ocenjuju ruski diplomata. Britanija, Nemačka i Francuska zajedno s Kijevom biraju strategiju iscrpljivanja Ukrajine da bi se po svaku cenu nanela šteta Rusiji, kažu analitičari posle najave da bi pomenute zemlje mogle da za Ukrajinu proizvode dalekometno naoružanje i PVO sisteme. U nastavku emisije još malo vesti. Američki proces posredovanja u rešavanju ukrajinskih pitanja je na čekanju, ali Vašington održava kontakte sa Moskvom i Kijevom, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. A stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija smatra da je Kijev pokazao da nije spreman na dogovor. Opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Rusija i Belorusija spremne da upotrebe sva ražava sredstva, uključujući nuklearno oružje, radi zaštite savezne države, rekao je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, ističući da pregovori idu veoma dobro. Libanski Hezbolah i jemenski Huti lansirali su tokom noći dronove na Izrael, a Tel Aviv je uzvratio napadima na gradove na jugu Libana. Dani duhovne kulture Rusije biće održani u Banja Luci 11. i 12. juna. Festival će biti otvoren koncertom Patrijaršijskog hora Hrista Spasitelja pod vođstvom Ilije Tolkačeva u Banskom dvoru. Opština Ćićevac je povodom utapanja dva dečaka u Južnoj Moravi i u mestu Stalać proglasila današnji dan 9. jun danom žalosti na celoj teritoriji te opštine.

0: Teško da će albanske stranke preseći antisrpsku politiku i podeliti vlast sa Srpskom listom, a rezultati poslednjih vanrednih parlamentarnih izbora govore da je vrlo verovatno da će doći do novog kruga glasanja za Skupštinu u Prištini, ocenjuju sagovornici Sputnika. Profesor Filozofskog fakulteta dr. Miloš Ković, koji je predsednik pokreta za odbranu Kosova i Metohije, mišljenje je da se posle ovih izbora ništa neće promeniti u političkom životu Prištine ili bar teško.
1: Vrlo zanimljivo su procenti vrlo slični, gotovo isti sa procentima iz februara 25. Dakle, posjetimo, imali su izbori u februaru 25. u decembru 25. i sada. Dakle, skoro da su se u dlaku vratili na te procente. Znači, to samopredeljenje. Samopredeljenje je tada imalo oko 43%, a onda su u decembru imali 51%. Dakle, sada nisu božićni i novogodišnji praznici, to se vidi u rezultatu ima samopredeljenja, jer je izgleda rasijanje glasa za njega i njegovu stranku i njegovu politiku. I to se može reći, da slično sa februarskim izborima, može se to reći i za drugoplasiranu demokratsku partiju Kosova, Hašima Tačija, koji je sada u Hagu, kome se sudi. To se može reći za Demokratski savez Kosova, u kome se vratila Vjosa Osmani. Djenje, jer se očekivalo da će on ipak da privuče jedan deo. Glasače privukla je nešto, ali to nije ono što se očekivalo. On ima drugi jedan kapital, to su posebni odnosi sa Trumpom.
0: Ković podsjeća da je Srpska lista trebalo da uzme 10 mandata namijenjenih Srbima, ali da kao i u prethodnim ciklusima ponavlja otimanje jednog poslaničkog mesta.
1: Ovog puta je to baš flagrantno, zato što su brojevi pokazali da recimo u Prizrenu 400 i nešto dobio Nenad Rašić, kandidat naravno Albina Kurtija i njegova stranka. 430 i nešto, pa nekoliko bogoslovija prizrenskih ne mogu da stanu u taj broj 400 i nešto. Ljudi koji su bili u Prizrenu znaju da tamo gotovo da nema. Masa glasača u Đakovici, Suva Reka. Jasno je da je deo Albanaca dobio zadatak da glasa za Nenad Rašić. E sad, to se i očekivalo, ali i Srpska lista je podnela upravnom sudu tužbu. Kao prošli put, niko nije tu optimista, ali ono što je opasno, Albin Kurti može da nastavi sa ovom strategijom. Pa mogu sledeći put im uzmu dva.
0: Ovim se otvaraju ozbiljne iskušenja za Srpsku listu i potrebno je uraditi šta se može da se to spreči, ističe Ković i dodaje da je s druge strane teško očekivati da na Kosovu i Metohiji može biti normalna situacija.
1: Tamo gde da imate režim apartheida prema Srbima, gde imate policijski teror na srpskim stanovništvom. Dakle, mi naravno razgovaramo o ovom jer je nužno da poznajemo situaciju među albanskim građanima ove naše zemlje, pošto je Kosovo de jure autonomna pokrajina. Znači, moramo da poznajemo Albance, ako već nudimo zajednički život, ako već nudimo reintegraciju Kosova i Metohije u sastav Republike Srbije. Ali, kaže, ne bi trebalo se odupreti tim namerama da to stanje bude normalizovano, pa mi sad govorimo o jednom uređenom parlamentarnom životu. Nije tako.
0: Na pitanje da li Albanci za razliku od februara sada s obzirom na rezultate može da ostvari saradnju sa Srpskom listom ili je zajednički menitelj za sve Albance ignorisanje Srpske liste, filozof dr. Mario Kalik kaže da treba sačekati raspodelu mandata.
2: Trenutno, iako je Kurti ponovio ovaj procenat, govori se da ima pad. U nekim brojkama je on imao 370.000 u februaru prošle godine. Pa 480, što mu je ovaj pik, vrhunac u decembru prošle godine, a sad je ima trenutno manje od 300.000. Tu se primećuje izvestan gubitak, izvestno razočaranje, možda i nezadovoljstvo kosovskih Albanaca tom pošto stanjem, na koje nije sjajno. Ni za njih nije sjajno u smislu tih pokazatelja od onoga svakodnevnog života i dečkle nije dovoljno samo živjeti na antisrpstvu.
0: Kalik dodaje da je slaba perspektiva za saradnju albanskih stranaka sa Srpskom listom.
2: Pre su spremne da odustanu od vlasti, da ne dođu na vlast, nego da uđu u nekakvu koaliciju sa Srpskom listom i da postanu vladajuće stranke, gde bi Srpska lista opet naravno imala mnogo skromniji ovaj utjecaj, ali eto, ni to malo nekih možda ministarstava i slično nisu spremni. I onda ulaze u ove neke bezizgledne, kako vidimo i za sad, po svoje prilici neće doći do apsolutne većine mandatima. Morat će onda opet da se pravi neka kombinatorika. Da li će uspjeti ove ostale stranke opozicijone sada trenutno da naprave sa Srpskom listom neki ovaj koaliciju, neku široku, odnosno da promene ovaj model. Do sadašnji striktnog antisrpstva, to ćemo ovaj videti.
0: S druge strane, vidi se da Srpska lista ima stabilne glasače i da je čak ovoga puta dobila više glasova u odnosu na prethodne izbore, konstatuje Kalik. Ković podsjeća na razlaz između Aljbina Kurtija, kog više podržavaju Evropljani, i Vjose Osmani, koja uživa naklonost Amerikanaca. U zaključak da kako će se taj sukob dalje razvijeti, zavisi od glasanja o predsjedniku takozvanog Kosova u parlamentu, gde bi mogli da se uključe spoljni faktori i budu jezičak na vagi.
3: Radio Sputnik.
0: Nemačko-francuski non-paper, kog je u Tivtu predstavio kancelar Friedrich Merz, a koji podrazumeva pridruženo članstvo Zapadnog Balkana, u stvari je pokušaj bivših lidera, sad već skoro bivše Evropske unije, da zemljama kandidatima oduzmu suvereniteta, da im za uzvrat ne daju ništa, kaže za Sputnik advokat Goran Petronijević. Prema njegovim rečima, non-paper je deo sistema pokušaja izlaska Evropske unije iz krize, odlučivanja koja traje duži niz godina i zaoštrava se svakim danom, a zasniva se na pokušaju da se naprave takozvana tri kruga zemalja Evropske unije. Prva stvar koju nameravaju da urade jeste da zemljama koje su sada kandidati za ulazak u Evropsku uniju prilikom eventualnog prijema oduzmu pravo glasa i odlučivanja, a pogotovo će se potruditi da one nemaju pravo veta, dodaje Petronijević.
4: To je čist kolonijalni odnos, daćeš sve, a dobit ćeš ništa. Tačnije, dobit ćeš delimični pristup evropskim fondovima. Reketaški odnos, gotovo sa prizvukom onih kriminalnih klanova, kako se Evropska unija ponaša prema ovima koji su navodno kandidati. Sad ako uzmete da se tu Srbija svakako izuzima, jer za Srbiju je pitanje svih pitanja, naravno priznanje Kosova i uvođenje sankcija Rusiji u formi usklađivanja sa evropskom spoljnom politikom, što nema veze ni jedno ni drugo, jer i sad to trenutno da urade, ništa se neće promeniti, Srbija neće promeniti svoj položaj, Srbija će i dalje biti neko ko nije poželjen u Evropskoj uniji i tačka.
0: Prema rečima našeg sagovornika, Mercova najava u stvari prvi korak u upravljanju Evropske unije sa tri kruga zemalja, dok bi drugi bio podvajanje sadašnjih članica u dva kruga, deo koji će imati pravo veta, a drugi deo koji će imati pravo glasa. Tako bi jedan broj članica imao samo pravo glasa, drugi i pravo glasa i pravo veta, što znači da bi te zemlje odlučivale u punom kapacitetu, objašnjava Petronijević.
4: To je ono što očekuje Evropsku uniju i to je trenutak kada će Evropska unija početi formalno da se raspada. Znači oni sada prvo obelodanjuju ovaj spoljašnji krug, ovaj treći krug koji se odnosi na zemlje kandidate, a ne govore o ovome što se priprema unutar jer ne mogu da odlučuju. Jer će imati i imaju i sada blokade kod odlučivanja i tako dalje. To što oni sada govore je u stvari početak ostvarivanja tog plana. Tri vrste zemalja koje će imati različite statuse u okviru nekakve Evropske unije. Pa ste, termin pridruženi član. Šta znači pridruženi član? Znači ništa. Morat ćeš da radiš sve što ti ja kažem, tvoji izbori će biti nula, mi ćemo upravljati tvojom državom, ti ćeš potpisivati samo ono i ostvarivati ono što ti se daje kao nalog, a zato ćeš dobiti ništa.
0: Najjednostavnije rečeno, pun suverenitet se menja za jedno veliko ništa, kaže Petronijević, a Srbija realno neće biti kandidat čak ni da sada prizna takozvano Kosovo i da uvede sankcije Rusiji, jer će oni reći dobro, to je prvi korak, ajmo sada dalje, objašnjava Petronijević. Na rečima našeg sagovornika, Mercovo posebno insistiranje na ubrzanju evropskog puta Ukrajine zbog rata sa Rusijom, uz opasku da bi novi model trebalo da obuhvati zemlje Zapadnog Balkana i Moldaviju, znači da nam on preporučuje ukrajinski put evrointegracije.
4: Sve ovo što se sada pokušava da se uradi na tom planu odnosa Srbije i Crne Gore, to je nešto što liči na odnos između Srbije i Rusije. Znači, drugim rečima, Evropska unija će od Crne Gore tražiti da se distancira od Srbije na isti onaj način na koji traži od Srbije da se distancira od Rusije. I to će biti vrlo brzo otvoreni zahtjev. Oni to još ne znaju. Ili naslućuju, ili možda i znaju, pa očekuju da se to pojavi, a za sada im to nije važno. Jel? Prema tome, to je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče Ukrajine i Moldavije, pa to je potpuno glupost. Moldavija nema suverenitet na celoj teritoriji. Ukrajina da ne govori. Kakav njihov prijem? Šta će oni primiti? U kojim granicama? Sa kojim suverenitetom? To je pokušaj već bivših lidera. Znači, čitav taj summit u Tivtu o kome govore i koji se, ja prvi dan kad sam vidio šta se događa, sam samo rekao, ovu glupost neću da gledam, neću da gubim vreme.
0: Reč je o pokušaju gomile bivših evropskih lidera, propale Evropske unije, da pokažu da nešto radi, da nešto odlučuju i ništa više, zaključuje Petronijević. On podsjeća da bi pridruženo članstvo u praksi podrazumevalo prisustvo predstavnika zemalja kandidata na sednicama Evropskog saveta i Saveta Evropske unije, ali bez prava glasa, učešće u radu Evropske komisije, predstavnike u Evropskom parlamentu bez glasanja, postepeno uključivanje u pravni sistem unije, delimičan pristup fondovima i zajedničkom tržištu, jače bezbednosne garancije i bliže usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruske snage napreduju na svim pravcima, uništena je energetska infrastruktura ukrajinske vojske. Oštećen je most na granici sa Krimom. Kijevske vlasti traže da se sruši hram kanonske ukrajinske pravoslavne crkve, a ruski diplomata smatra da je Ukrajina pretvorena u kriminalnu imperiju. Više informacija čita Slađana Mihajlović.
5: Prema najnovijim informacijama Ruskog ministarstva odbrane, ruske oružane snage napale su objekte transportne i energetske infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. PVO sistemi oborili su 9 navođenih bombi, 2 rakete HIMARS i 551 ukrajinski dron u proteklih 24 sata. U Sevastopolju i okolini je oboreno više od 30 ukrajinskih dronova. Ukrajinske oružane snage izgubile su više od 1300 ljudi na svim pravcima. Serija eksplozija odjeknula je u Harkovu, javljaju ukrajinski mediji. Ruska strana navodi da njene snage, kao odgovor na napade oružanih snaga Ukrajine, izvode udare visoko preciznim oružjem vazdušnog, morskog i vodnog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, isključivo po vojnim objektima i preduzećima ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. Više od 40 stanovnika Rusije poginulo je tokom protekle nedelje u napadima oružanih snaga Ukrajine, dok je više od 230 osoba, uključujući 18 dece, ranjeno, izjavio je izaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. Naveo je da je čak 94% povređenih, odnosno 263 osobe, stradalo usled napada ukrajinskih bespilotnih letelica. Prema njegovim rečima, ukrajinske snage su tokom nedelje napadale i medicinske ustanove i vršile daljinsko miniranje teritorija ruskih regiona. Kijevske vlasti zatražile su od starešine i vernika Spaso-Preobraženskog hrama Kanonske ukrajinske pravoslavne crkve da sami uklone hram, a u suprotnom će on biti prinudno srušen, saopštio je u ponedeljak Savez pravoslavnih novinara. Prema navodima organizacije, hram se nalazi u parku na teritoriji nekadašnjeg tuberkuloznog dispanzera i funkcioniš od 2012. godine. Verska zajednica je, kako se navodi, svojevremeno postigla dogovor sa upravom zdravstvene ustanove o korišćenju tog prostora. Ukrajina je uz podršku Zapada pretvorena iz države u kriminalnu imperiju, izjavio je direktor Departmana za nove izazove i pretnje Ministarstva spoljnih poslova Rusije Petar Iljičev. Ocenio je da zapadne zemlje svojim delovanjem doprinose širenju nestabilnosti i jačanju ekstremističkih struktura u različitim regionima sveta i dodao da kijevski režim, prema njegovim tvrdnjama, u telefonskim prevarama angažuje oko 100.000 ljudi.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Peking se protivi nezakonitim mirnim sankcijama koje nemaju osnovu u međunarodnom pravu, izjavio je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian, komentarišući izjavu Kaja Kalas, ministra spoljnih poslova Evropske unije, da je Evropska unija odobrila zadržavanje tankera koji prevoze rusku naftu. U Kraljevu je sutra dan žalosti povodom pogibije Milovana Jovanovića, srpskog vojnika, koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana kada je bombardovana vojna baza Ujedinjenih nacija. Sporazum kojim je prekinuta agresija NATO-a na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju, potpisan je na današnji dan pre 27 godina. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Političko Sarajevo treba da iz odlaska Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine izvuče pouke, da razume da je jedina budućnost BiH u dijalogu tri konstitutivna naroda i dva entiteta, rekao je za Sputnik direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović. Kako je poruku o Kosovu slušaocima Sputnika poslao arhimandrit Jefrem iz manastira Vatoped?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Evropski lideri kroz vojnu pomoć Ukrajini direktno učestvuju u sukobu s Rusijom, podržavaju rat i povećavaju rizik od šire eskalacije, ocenjuje ruski vojni ekspert Vasilij Dandikin, povodom najava da Velika Britanija, Francuska i Nemačka nameravaju da proizvode za Ukrajinu dalekometno naoružanje i sisteme protiv vazduhoplovne odbrane. To naime stoji u zajedničkom saopštenju objavljenom nakon sastanka lidera Evropske trojke s Vladimirom Zelenskim u Londonu. Dandikin smatra da je trojka zapadnih lidera, a to su britanski premijer Keir Starmer, nemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron zajedno s ukrajinskim liderom Vladimirom Zelenskim, kome je predsjednički mandat već odavno istekao, izabrala strategiju oslanjanja na sve resurse Ukrajine uz njihovo postepeno iscrpljivanje, kako bi se po svaku cenu nanela šteti. Prema njegovoj oceni, ideja o pobjedi nad Rusijom više nije realna, to jest od nje se odustalo.
2: Эти лидеры, которые проявили себе крайне русофобских позиций,
3: и зато су ти лидери са крайне русофобским ставовима спремни на све, па чак и да смање социјалне субвенције у својим земљама само да би повећали буџете и помогли киевском режиму. Све се то дешава у тренутку када се они наводно залажу за преговоре и тврде да желе да учествују у њима. Подсећам, председник Путин је говорио да су они директни учесници у овом сукобу, јер снабдевају Украјину дроновима који се користе против цивилног становништа, против деце лекара. Због тога се поставља питање какви би онда они могли да буду учесници у преговорима.
0: На састанку у Лондону Европска тројка је са Зеленским разговарала о притиску на Русију као и о формату у којем би Европа могла бити представљена у преговорима са Русијом и могућим улогама Велике Британије, Francuske i Nemačke.
3: No je licemjerje i dvoličnost te trojice, kao i predstavnika kijevskog režima, koji žele da kroz iscrpljivanje svojih resursa, stradanja i gubitke stanovništva Ukrajine nanose štetu protivniku, a istovremeno i da se pripremaju za rat sa Rusijom.
0: Dandikin ocenjuje da se sukob već proširio i van teritorije Ukrajine, podsjeća i da Zapad i Ukrajina deluju i drugim regionima, uključujući Baltičke zemlje, Finsku i druge države, čak i Grčku, gde je nedavno pronađen ukrajinski morski dron. Dodaje se da se dalekometno naoružanje već uveliko koristi u sukobu, da se deo vojne proizvodnje nalazi u Evropi, iako se formalno vodi kao ukrajinska ili zajednička proizvodnja.
3: Dakle, oni su do guše zauzeti snabdevanjem kijevskog režima raketama, uključujući one dugog dometa, kuju planove o udarima i do Urala, a možda i dalje. Zato se okupila ta trojka. Ovo je sasvim drugačije od okupljanja druge trojke, Staljina, Roosevelta, Churchilla, koji su se sastali zbog oslobađanja sveta od fašizma. Sada govorimo o usađivanju fašizma u određenim zemljama i borbi protiv zemlje pobednice, oslobodilaca Evrope tokom Drugog svjetskog rata. To je bio istorijski trenutak, ali mislim da danas od njihove zamisli neće biti ništa.
0: Naš sagovornik ističe da će se ishod sukoba rešavati na bojnom polju, a da će Rusija nesumnjivo pobediti, ocenjuje i da od širenja vojne proizvodnje najviše koristi ima evropski vojno-industrijski kompleks, ali i ukrajinski režim, a posebno je pomenuo nemačku kompaniju Rheinmetall, za koju kaže da značajno raste zahvaljujući velikim vojnim poručbinama. Govoreći o mogućim ruskim kontramerama, ističe da Moskva već odgovara na prijetnje jer vodi borbu protiv nacističkog režima koji podržava Zapad.
3: Kijevski režim se ponaša drsko i deluje i u Sredozemlju i u Rumuniji i koristi vazdušni prostor Baltičkih zemalja i Finske. Rusija prihvata samo normalne pregovore na svojim uslovima, koji su više puta iznerti.
0: Dandinkin ukazuje na to da su pretnje Zapada osim na Moskvu usmerene i na Belorusiju i Aleksandra Lukašenka, ali ističe da su se istorijski pokušaji vojnih pohoda na Rusiju uvek završavali neuspehom i da će se po njegovu tako završiti i aktuelni sukob sa Ukrajinom i njenim zapadnim saveznicima.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Političko Sarajevo treba da iz odlaska Kristijana Šmita iz BiH izvuče pouke da razume da je jedina budućnost BiH u dijalogu tri konstitutivna naroda i dva entiteta koji treba da sednu za sto i dogovore se na osnovu Ustava BiH, rekao je za Sputnik direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović. On smatra da postoji nekoliko varijanti kako bi stvari mogle da se odvijaju. Prva je ona koju podržavaju Brisel, Nemačka i Velika Britanija, da sve ostane po starom, da se nađe neki visoki predstavnik koji bi uz pomoć bonskih ovlašćenja upravljao Bosnom i Hercegovinom kao i do sada u stilu kolonijalnog upravnika.
4: Drugi je stav Ruske Federacije i Republike koji je potpuno jasan da više nema potrebe, a on je i po aneksu 10 bio privremeno uspostavljen, da više nema potrebe da za takvom jednom funkcijom, već da sudbinu Bosne i Hercegovine i izgradnju Bosne i Hercegovine trebaju da preuzmu svoje ruke političari u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj i u Federaciji. Treći pravac je ovo što smo čuli od predstavnice Sjedinjenih Američkih Država, da je to jedan tranzicioni period u kome će se prosto privesti kraju sve ono što je radio visoki predstavnik, i ja mislim da je taj predlog i ovo što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila, da to jedno sa drugim što kažu ide, kad to kažem zašto, i mi smo u svojim učinima potpuno jasno rekli, pored toga što se ukine, da bi se trebalo sve ono što je bilo pravno nasilje u prethodnom periodu izbrisati.
0: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su deklaraciju kojom traže zatvaranje kancelarije visokog predstavnika takozvanog OHR-a i ukidanje funkcije visokog predstavnika u BiH uz vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom. Kada kaže da deklaracije Skupštine Srpske i američki stav idu jedan sa drugim, Cicović, kako kaže, želi da veruje da je stav američke administracije onaj koji je u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
4: Visoki presi u prethodnom periodu, posebno Westerdorf, Ešdaun i Petrić, su itekako posezali za bonskim ovlaštenjima i nanijeli su izuzetno veliku štetu, pre svega Republici Srpskoj, a ja mislim najveću štetu Bosni i Hercegovini, jer oni su mnogo snažnije urušavali Bosnu i Hercegovinu. On je posegao za nečim što prosto ne može čovjek da vjeruje da može neko to uraditi. On je prosto gumicom izbrisao izbornu volju građana Republike Srpske, izbornu volju koji su na prethodnim legalnim i legitimnim izborima u Bosni i Hercegovini izabrali Milorada Dodika za predsjednika.
0: Cicović podsjeća da su Milorad Dodik i Željka Cvijanović prethodnih mjesec dana bili u posjetama Sjedinjenim Državama i Rusija, a to, kako kaže, znači da je Republika Srpska pronašla svoje mesto u svetu i globalnim procesima i da se dobro pozicionirala u svim značajnim institucijama i fir koji upravljaju globalnim procesima. Arhimandrit Jefrem, iguman sveštenog manastira Vato Petoj Gori, smatra da Srbija trpi veliku nepravdu kada je reč o Kosovu i Metohiji. Kaže da se prošlost ne može promeniti, ni istorija ponovo ispisati, a budućnost predvideti, ali da oni, svi drugi vernici, saosećaju zbog trenutnog tužnog i teškog stanja u kom se nalazi srpski narod u svojoj južnoj pokrajini. Dodaje da je upućen u nepravde s kojima se suočavamo kako na Kosovu i Metohiji, tako i u Bosni i Hercegovini. Dan pre povratka na Svetu Goru, on je u razgovoru za Sputnik vernicima dao očinski savet, u čemu da pronađu snagu i nastave borbu.
5: Tam se nalazi celokupno srce celokupnog naroda srpskog i predanja naše. Ne može biti moguće da dolazi jedan moćni narod i da kaže da ovo, sve ovo ne pripada vam. Zbog toga se molimo Gospodu Hristu, koji je jedini izvor pravde, da vodi stanje na takav način kako bi pravda došla do površine. Svakako, nesporno je da sva ova teritorija pripada upravo vam. Sve ovo ne govorimo mi sa jedne
6: rasističke nastrojenje.
5: Objektivno se izražavamo na ovaj način zato što volimo da govorimo istinu.
0: U odgovorima na pitanje drugih medija, poput onoga šta povezuje Vatoped i Srbiji, Guman je odgovorio da to čine stvari koje bi svaki Srbin i pravoslavalo da zna.
5: Smatram da treba da bude poznato celokupnom pravoslavnom narodu izvor predanja, duhovni izvor srpskog naroda jeste manastir Vatoped, jer je manastir Vatoped iznova rodio Svetoga Savu. Upravo tamo njegov otac došao i sreli su se u manastiru Vatopedu, stanovo je boravio, dati je blagoslov manastire Vatopeda, Vatoped ustupio
7: teritoriju
5: da bi oni izgradili jednu samostalnu i samoupravni manastir. To jest manastir Hilandar.
0: Naš sagovornik je rekao i to da je čitavo monaštvo Vatopeda to i potreseno u najpozitivnijem mogućem smislu događajima u srpskoj prestonici, gradu u kojem je, kako kaže, više od 700.000 ljudi došlo da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Američki proces posredovanja u rešavanju ukrajinskog pitanja je na čekanju, ali Vašington održava kontakte sa Moskvom i Kijevom, iz portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov, a stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija smatra da je Kijev pokazao da nije spreman na dogovor. Opširnije pratite na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, ističući da pregovori idu veoma dobro. Libanski Hezbolah i jemenski Huti lansirali su tokom noći dronove na Izrael, a Tel Aviv je uzvratio napadima na gradove na jugu Libana. Peking se protivi nezakonitim jednostranim sankcijama koje nemaju osnovu međunaravu, rekao je portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian, komentarišući izjavu Kaja Kalas, ministra spoljnih poslova Evropske unije, da je Evropska unija odobrila zadržavanje tankera koji prevoze rusku naftu. Hrvatska će osim nabavke 18 novih samohodnih haubica Cezar od Francuske modernizovati 14 postojećih nemačkih pancer haubica koje je kupila 2014. godine. Rusija raspolaže većim rezervama nafte i škriljaca od Sjedinjenih Država, ali je za sada isplativije da eksploatiše tradicionalna nalazišta nafte, rekao je direktor Ruske službe za resurse Rosnedra Oleg Kazanov za Sputnik. Dani duhovne kulture Rusije bit će održani u Banja Luci 11. i 12. juna. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 časova. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs, a možete nas pratiti i na kanalu Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
8: Optop info.
9: Optop info.
8: Optop info.
10: Ovo je samo za Nemanju.

14.04 minuta, vi ste na pravom mestu, vaš Optop radio. Slušate Bobana Kostića, piromanca i kolon na violini.

0: Od dragane odme se kapiju, pa sad momci pravo u avliju.
1: Pozdrav dragi slušalci, ja sam Stefan Danilović, a vi slušate radio

0: E, sa Bobanovog voza idemo na Rockere s Moravu, kaže u 3.10 za Rumu, sat vremena idemo ranije.
1: Idem u gosti kod kumu što radi u doz, u kupeju kluba tvoja.

0: E, pošto smo sišli sa voza, da čujemo šta se dešava u dinastiji. E,
1: sad će Mića Puzigača iz Los Angelesa da mi objasni šta je bre ovo u dinastiju.
2: Well, Carmington je super čiča, oko njeg se vrti priča. Iza njega nema zime, happy end je tek pred njime. Gle kristalku beauty damu, vas da mlati praznu slamu. Pastorčići svoji vole i zbog njiju duši.

0: snimili rockeri davne 84. a tekst je primeren svakom vremenu, pa i ovom današnjem. To 6.4, vi ste na pravo mesto, vaša Optop radio.
1: I sa njega Tarakera, Jeff Colby-a ne miriše, sa drugi se švaleriše. Stevena spopadu džmarci, čim se nađe uz muškarci, al sa jednu baby pravu ima da o...

Dokle Matthew naftu buši, Steva će mu brak razruši. Klaudija se posmatra sa svog ličnog psihijatra. Alexis je prava zmija, da tračari, to ju prija. Very nice je kao žena, ali je kvarna duša njena.

0: E, sad ćemo da skočimo u 90-u i da čujemo evo, treću pesmu za danas od rockera.
1: Svira svirca, zagudalo pirca.
2: Nemo da lažeš.
1: Šikaniću, bije pomaliću.
0: Da vidimo ima li ovo neke veze sa današnjim vremenom.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Uz intoniranje himni Crveni tepih predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je danas ispred Palate Srbije predsednika Republike Angole Joao Manuela Gonsalvesa Lorenza, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji. Nakon sastanka dve delegacije razmenjeno je više bilateralnih dokumenata, kao i ordenje koje su razmenili dvojica predsednika. Predsednik Vučić je zahvalio predsedniku Angole na poseti posle gotovo 50 godina i istakao da ekonomski odnosi moraju da prate političke odnose dve zemlje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je našem narodu na Kosovu i Metohiji, što su, kako je rekao, neverovatnom većinom potvrdili gde vide sebe i svoju zemlju. Srbi su sa gotovo 43.000 glasova dali poverenje srpskoj listi, rekao je predsednik Vučić, i dodao da je to 14 puta više glasova od Kurtijeve liste, koja je dobila oko 3.000 glasova. Komemoracija Milovana Jovanovića, srpskog vojnika koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana, kada je bombardovana vojna baza Ujedinjenih nacija, biće održana sutra u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Iran je obustavio napade na Izrael, ali preti njihovim nastavkom ukoliko se ponove operacije izraelskih odbrambenih snaga u Libanu. Američki predsjednik Donald Trump je u razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kako kaže, pokušao da spreči novu eskalaciju. Istakao je da je sporazum sa Iranom moguć u narednim danima. Teheran poručuje da ne odustaje ni od borbe ni od pregovora, ali da nema poverenja u SAD. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz malu i umerenu oblačnost i sparno vreme. Poslepodne u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti tek ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 30 stepeni do 33.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Optop info.
6: Optop info.
7: Optop info.

Za ove mlađe, ne znam da li znaju šta je dud, to je jedna lepa voćka koja je veoma retka u Srbiji trenutno. Rekao si da tražiš drugu, samo traži blago meni, naći ćeš je, ali mene neće moći da zameni. Ali je Brenna snimila ovu lepu pesmu 86. godine. Da se dud ne zaboravi.

0: Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.
1: E, ovo je jedan mali vremeplov. Sa Duda idemo na Lipu. Tozovac 66. godine kaže ispod Lipe kraj potoka.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
3: Tražite pravu priliku za posao? Kompanija Pešton vam pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo vam sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, obezbeđen prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja, kao i konkurentnu platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak ka uspešnoj karijeri. Pozovite nas odmah na 062-884-7250 ili pošaljite prijavu na jobs@peshtan.net i saznajte više o prilici koje vas čeka.
4: Preduzeću ime Zgradnja Company.

0: Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 621581. 063 621581.
1: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Komerc Banja.
2: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034 652 2271 i 060 5588 596.
3: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
2: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem, brzo i efikasno. 061 292 9453 061 292 9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca, površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063 222 388 063 222 388 ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011 8233 770, 011 8233 770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061 6308 137, 061 6308 137, ČEDA.
4: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
5: Brojevi telefona za vaše male oglase 061 6229 159 i 062 121 3399.
4: Mali oglasi, radio.
6: Top.

0: Mile!
1: Kitić.
2: Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna Sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u Sportskom centru.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
4: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
3: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
5: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

0: can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren Selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show uz pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

0: 155 dinara.
1: Trnava promet, domaća kupovina.
2: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Optop Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

E, ako vam ovo zvuči interesantno, u pitanju je veštačka inteligencija, Balkan Spirit i Mađarica na talasima Optop Radija.

Sad nešto što je daleko od veštačke inteligencije. Veki Jelići, koliko košta pesma ta? Nešto što je osvirano i otpevano sa dušom.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Tovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
3: Preduzeću ime Zgradnja kompani DOO iz Topole. Zbog povećanog obima posla, potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065 811 5120, 065 811 5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
4: Izdajem nenameštenu kuću sa strujom, vodom i grejanjem. Jelinac, ulica Đurđevdanska, bez broja u Aranđelovcu. Telefon za informacije 063 6215 81 063 6215 81.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem, brzo i efikasno. 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca, površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca, potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi. U 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
7: Top!

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Kad vaš dragi zadovoljno stenje,
4: znači da je jeo kod Mike pečenje.
5: Drage slušateljke, ako vaš muž, komšija, švaler ili brat ne mogu da jedu kao da ih je omađila vračara, pare u džep i pravac kačara.
6: Kačara Mika, Beljevac. U etno, srpskom ambijentu, najbolje pečenje na svetu. 063-77-52-747. Kačara Mika Beljevac na Beogradskom putu.
7: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

Ja sam Đorđis Vilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820 1 606 06 4 57 356 77.

Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Optop Info.

Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bataševo.
3: Kad vaš dragi zadovoljno stenje,
4: znači da je jeo kod Mike pečenje.
5: Drage slušateljke, ako vaš muž, komšija, švaler ili brat ne mogu da jedu kao da ih je omađila vračara, pare u džep i pravac kačara.
6: Kačara Mika, Beljevac. U etno srpskom ambijentu, najbolje pečenje na svetu. 063-77-52-747. Kačara Mika Beljevac na Beogradskom putu.
7: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: Ja vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže Čeladin.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova, fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: vožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažemo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show u pratnju orkestra Braće Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064-44-24861 Maja i 062-103-0220 Nemanja.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Can't touch this.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova, fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

12 77 42 580 062 55 55 56. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne!

0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija. Kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Muzički događaj pod šatorom, 12. jun, Gornja Trnava, u 20 časova nastupaju Bojana Golubović i Sale Show uz pratnju orkestra Braći Jovanović. Ko ne dođe, pričat ćemo drugi. Info i rezervacije na telefone 064 44 24861 Maja i 062 103 0220 Nemanja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
3: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
2: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
3: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
2: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
3: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064-3268-078 i 011-8231-039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralno grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.
3: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.

Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: pozdrav svim slušaocima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 606 06 45735677.

0: todo, ¿sabes? Todo el que te pido, todo eso.
1: Veliki humanitarni koncert za Iliju i Nemanju. Gradska opština Mladenovac vas poziva da u utorak 16. juna pokažemo ono najbolje u nama, solidarnost, humano srce i zajedništvo koje spasava živote. Našim sugrađanima Iliji Jovanoviću, koji se bori sa teškim oblikom multiple skleroze i epilepsije, i Nemanji Ljubičiću, kome je hitno potrebna transplantacija srca, neophodna su novčana sredstva za lečenje. Izvođači i muzičari ujedinili su se sa jednim ciljem, a sve njih će pratiti orkestar Milana Jabučanca. Za Iliju i Nemanju pevaće Tijana Milentijević, Uroš Živković, Stefan Kosmajac, Petar Nisić, Katarina Živković, Igor Simić, Vanja Lakatoš, Deni Boneštaj, Filip Bulatović. Utorak, 16. jun, 20 časova, Sportski centar Mladenovac. Cena ulaznice 1000 dinara. Ulaznice su u prodaji na sljedećim lokacijama: Mladenovac, blagajna sportskog centra, kafe biblioteka, pizzerija Caravaggio, Aranđelovac i Topola, palačinkarnice Dolce. Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, možete pomoći skeniranjem QR kodova sa zvaničnog plakata za direktne uplate na njihove račune. Budimo njihova snaga i podrška kad im je najpotrebnije. Naše malo nekome menja sve. Događaj je isključivo humanitarnog karaktera, a sav prihod od prodatih karata bit će prosljeđen direktno za Ilijino i Nemanjino lečenje. Pokažimo solidarnost, podijelite ovu informaciju i dođite da zajedno pobedimo. Vidimo se u sportskom centru.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu, čvrstoća im je jača strana, dugovečne nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, Stari Alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, Ribarnica, Stari Alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Ćašti.
1: Miris koji okuplja Šumadiju. Prijave su u toku za manifestaciju koju pamtite po najboljoj atmosferi, igri i pesmi Prva sarma Šumadije. U organizaciji Udruženja građana Varovnice 13. jun od 12 časova, fudbalski teren selo Vlaška kod Mladenovca. Dođite da uživate u bogatoj etnografskoj zbirci Željka Utvara, izložbi maketa brodova i koloniji slikara uz nastup kulturno-umetničkih društava. A za vrhunski muzički program zaduženi su Ivan Milinković, Radoslav Rodić Roki, Rade Gajić, Saša Mrkalj, Maja Štulić, Vlada Baralić, satirično-muzičko-zabavna grupa Malaksali Pilići kao i Puls Band. Takmičari, spremite se za nove kategorije: sarma, proja, slatko od šljiva, slavski kolač, pekarski eksponat, kandirano voće i najlepši štand. Osetite duh tradicije i pravi šumadijski merak. Prijavite se na vreme, čekamo vas. Kontakt telefon 062-81-67-933 ili preko Facebooka stranica Aronija Vlaška Boban Obrenović. Tamo gde se čuvaju stari običaji, gde se dobro jede i još bolje peva, Udruženje građana Varovnice vas sa ponosom poziva na manifestaciju Prva sarma Šumadije.